0: Ninja Links.
1: Ah, kom zo maar. Ik moet daar kopen naar papa Leo.
2: Moet jij wel papa Leo? Ik
1: ben toch een paar
2: dagen uit. Ik ben toch een paar dagen uit. Ik ben toch een paar dagen uit.
0: Ik ben toch een paar dagen uit. Ik ben toch een paar dagen uit. Ik
2: Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata. Kamu nukutata.